I can't say me make up you, me canna pema se ma pobe biko. Obi ka se akufu adu aban ba ye, asantema wa ye ya bura sini hu. Na bo acha na make. Ma nyose bi na ye bi. Akufu adu aban anya asantema broda. Yɛ mpanyimfo bi akufu adu mo appointments ministers. Na ye asantema broda. Oma woni so se trobento. Asemwe uka ne kan din o. Se nyame amma kokoduro o. Wa manim die, wa ma onyansa. Wa afa no kura homa nhyo ma untimi nkanda. Wa me ametie yi, mabusua no. Wo me nipa dua emu nsia ye MPP for. Los me wo fanim pon, me ntumi wadi, wadi MP e wo fanso south. Raya FK wo bo no fa asini pon ni. Mu na de kofo ba ye obema mpai. Wo ma fo kuda mfo no mu ba akono no. Wa buza se mpuntu be na kozo mi kromo fanso. Ojuntu mi papa to e jum me nya me no. Los odi anu ma ba jine beto abade ama na wo fanso. Wo MPP de mu. Me bo fo na kan. Nanso na MPP ba no de ni ahye atwe voter na okwo ye hoye. Ni ye twa santeman ye beye Christ not enough. Mi she ye bose be interchanges makuma kunu ba kokran be kona manye. Kanwo ya oye MPP ni ba wonye ono santeman. Odo MPP cha santeman. Odo MPP che Ghana. Odo NDC cha santeman. Odo NDC che Oman Ghana. Ano na ese o man o sa no kru wi entimi anka na so fo no bia ye NDC asofo ye MPP asofo be de no man aye pasofo be jina mfimfia de e kwonche wane nku ya be ka ne kure na o ji envelope it is o man e se galem si ga so ye nyen mpai bo pas ma kan wi sebe sebe aso me fa kwa em ye mpai bo ti basa na asem ya me usa asa sofu di na binu die no no enye nyame ne na mote ni baba to ye djumme nyame enye de ya na tanfu ma shada bonu we di amamo ne bibi ntie ntima mfa kase bona ma kase bona na me kenka de mamo the royal reporter unyu akuma no na me kenka no there is no more time kana epese ye ye be ye Ipese enye ya iso enye ye Kwa yeni ya ni ese oma Ya usi nyangu ponye ama gane Bia wa yeye We have all the natural resources Yanso yintimi mfaye eni ye Ni namni ese sisikala le sulala Kwa ye mefuneye kwa haniye Shaniye shemna meme fejuma yefu Fendi pewe juma Kwa miwa yeni ya shisha ya blabu ya Naka yegu odunkuwa Bituma mama gana ye Yiku uko unkuwa bituma mama gana ye Naku pobe busaidu ya dumi ya ya ni wangu na Mese kufu adu wanyasa Ante maa bloda Busa honse cabinet ministers Oma ya dodo wa say Deputies oma ya say Kwa wana bemu Omu lobe's case Omu timi lobe de maa santa mai Masa toda Moma ya nkansa mokurumu

e ba saade ne ne chese enda so nyansa ma me fan to from ne enda so nyansa wa te se de me dia ma ye na me ka ho bi ye ni tutu ye mfo amagana be ye amagana be ntim frase ne nyuno ma no nche mpp ne ndisi boss wo mu nyina beto amagana enda so nyansa wa te be ye ye se say su ni e ba da kali kacha la sane sa deviant behavior no CJ amagana be ye na me nyira ma tie fu nyina se wan fa ne personal wanka so ye NDC ni makon asem wo ye MPP ni makon asem nti no kure na mekan ye wo ye hwekronom pa asem panyimfo abedi kronom so pa wo MPP penzo na kronom akwan nya dwene ho amenti ase